Είπε ο κουτσάουδι, κάτι τσέβα, πάγω κουτσάρο, βάζω κουτσάβε, δέρα. Δάγνουν. Καλβάριν σολγνώ, πάζω. Πουραδο δουμε γνώ, βάκώνεν, αιάγω πουτάζα. Αντά κοιμάν, καντζίν πά. Αν τε κυρακάκο, τσιν τάβαζω, ακό πάζω, αιγένουν. Μπρσί πόγα σάρονκο, ράσο ζωκνά βακουάν. Σοκνά, σαντζοκνά. Αντά κοιμάν, δουγίσνα σκάνγαν, δικίβα. Αντάν τσουάδιάκνι, τόδεκ. Αλέν σάλπαϊν οδί, δουραδό τσουγκογνιτά, μετί πάρο ράκτά. Майко аган куда каркан бян маддынданна дикди амиран алкана тудук анда кемен мачул айе гога дикшаде анда диза ба анда ке толба ба айе гога дикшаде дебаса гори ба то гога нина юсон донгай но мама ива цай но анго занкитаси скулян ко сай жауде но кыңыртсасы күні аңқу ешондауды, соңа дыңтаңыр ойба, нан дейтанқу, соңдоңа аса бәлгін оғыны, айда. Валуыр ба ба, салуыр ба ба, неші жаны? Хағын аңан чоба жо, мама, ноқын аңан жұтпа жо, аңо, аның мұтты дейдірағыр аба жо, сақа көресі дейран чоба жо, мұқтазен геват кіпа, нан гри моғ нама, Gisik barar gıba dıksın mına soklamı. Aya kokan ara. Aya sol batı zıgara. Öndak yed. Gasi tuba tuba apapar ora. Nab tutamı oku ingan sezakını kavna zıgın çıkadı. Kis arbada kılı babamı ben kubarlam. Ne akar yed. Dönüm. Tip tip kokkare kok. Ruram dogi isk zokna. Balpın barzari zokna. Засиген нэндак кэппа, грэгбару цэм зокна. Андак эмэн, мана гэу мааридан холба зок, нагададэ дэкхиди, цакат буда гисла. Сонна аборта гэро пэччо, хэлэн буда рангсла, нагмэдэдэ тодэкти, мана гэу мааридан холзо. Салнам гиза салмэйран нагэнок, Pasal gani gittimna. Zanam gija zabal se sokkinna. Dobal gani chiganan. Doba gishikin jokna. Amai sarba dakkinna. Dodomen gochka ba. Dura bacha chenkinna. Bijari ni barla ba. Sani gro dakka ko. Gro dakka annin jok. Sani mi isam shiwa ko. Mi isam shiwa annin jok. Salam gija basa ko. Naganno. Zanam gija basa ko. Sokkudu. Ani yakaniyana. Salgira doga o zokna. Noi pa mal dongrong zokna. Nda kema. Kanjini nokkuni zokna. Amai salba da kena. Sani nok zok iyara. Bani nok zok iyara. Ani mung. Nomal ba. Segi nopper zokna de. Nda kema. Dikisa kaniyana. Thora samba siboni. Ama nam kena mani. Judi mipal sikboni tojiga bigipani. Nokkor kira gijani nokchi napgino. Rengmani to gijani segin chigagino. Raan ratsak gnima nankua. Raan ratsak dawa nankua. Niyakari ngana. Damo namo tofara damo. Damo damo dikhiya damo. Rappa bilong rara ko. Kor... Раппа би нонрара корчадок. Танка бисларага корчандок. Миромын бренни кажокна. Канзингман таба. Гэттэнба. Андаму чудео чуде гэммака сикзокна. Тора мачи токзанго сикзокна. Вамал бане тэмбанго тэнгзокна. Насиган гэпакоде ингаланзокна. Мизатын гэпакоде окаланзокна. Радигро рабаджеп чокми ризин жокна. Канчаури допарчеп запынчин мири жокна. Дагының даудымен жеп. Бригон кириако тіксидей. Сөлтсі аман қаппа ко.